0: مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المعال. يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء. صل بتسليم على النبي والآل وصحب وسن مغفي. يا من من الناس من عصمت خير الورى وشانه عزمت. صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعزبل كما عصمته بها والحسبل. صل عليه ولتسلم كل حين في الآل وصحب معا وصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقاب عزبل وخير منزل حباب بسملة. صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي صحابة وآله ومطر السحابة. وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة. وانشر علينا بركات الفاتحة وجلد لاءنا لعزب ماتها. ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار. وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي. ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين. ولتكفنا بواوه كل أوت ولتغننا عن جالبات لقوت. ولتكفنا بزال كل الذل وعن حرام أغننا بحل. ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه. وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا. وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة. وهب لنا بالباء في الدارين ما يفع
1: العظيم. ويجعلنا مسلمين في ارتخاء والمسلمات في ارتخاء دخاء. وجعلنا رغم ما إلى عاملين وجعلنا عاملين مولدين. وجعلنا مولدين الصائدين وجعلنا صائدين نازين. وجعلنا نازين صادقين وجعلنا صادقين نوائزين. وارنا يا ربنا بالخدمة لمسلمين أبدا والرحمة. وجل أنفنا ودا وخيرا وقوة منا عزا وذيرا. العلم والعمل يوراني لخير الدارين يجلباني. العلم والعمل يوراني لخير الدارين يجلباني.
2: جنت بي فهم
1: مسلمين درا بلا خلاف نفا درا. وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات السماء في مخدا. وجل جميع مسلمين في ارتخاء والمسلمات بارتهادهم دخا. وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين المولدين. وجل جميع المولدين الصائبين وجدنا سعيدين نازين. وجدنا نازين صادقين وجدنا صادقين نوائزين. ورنا يا ربنا بالخدمة لمسلمين أبدا والرحمة. وجل أنفنا ودا وخيرا وقوة منا عزا وذيرا. العلم والعمل يوراني لخير الدارين يجلباني.
3: Waye benn ci yëngutu yi bu ñu dene def wala ñu yéexe santanu buur bi kon ci fatali ak leral yañ ci ye ci leer ci sunu bop inshallah non lañ ci wëyé ba ba sori ci wala bop wala ba mu jeex waye tay dafa am xétu laaj wala xétu ciakuteef bo xamne dañu daf fa am ñan ci mbokk daara ji bëggu ñu def ay taxaw sétlu wala ay léral ci denkaané bi sax amul bamba bi nga xamné
4: FM 88.6
3: defalon nako mbokk mu tuddu Mukhtar mu tuddu Mukhtar wa demé ci magi tey ci sama loxo min wasal Cheikh Al Khadim Ahmed Bamba Al Mbeki سلسلة من ثمرات الروضة رقم 7 ويتيريو دائرة روض الرياحين نيوكو يدجالي ديكو نبطوات بم جنمانا تسارو تموي نكتي مبيروم شيخ أحمد بامبا ويتيريم ولا ايدين كانيم ولا دال لجوغتي موم لجوغتي موم حمق يوشي باري dañ koy bindi it ñek doon bindi jottu ñu won ci xam xame jamono yi legi booba japp nañ ni bindi mom bu sa loxo rafeté rek bu sa loxo rafeté nga man arab yu ra bax rek daal di ngay mané waye lool doy doy téré légui dañ koy ségg té gëna léral wax ya ca borom duggal ta di waxam ñu gën ko léral gën ko béral roqbu dañu gëna yomb gi loolu lañu wax tahqiq téré bu nek da ngay légui téré boku bindé da nga jox mbolo ñu topal lako waxal ci seeni xalaat ba nopi ñu tahqiq ko nga xamné kiko jang day jang rek di dem lepp lu mu gis lo xamné du waxay borom téré bi dañ koy daal di yebal fu ko jégué fo xamné da fay daal di dem gis wax jojja bu ñëk nak ko ne xamna ne bu ngeen gisee téré bu melni téré yi jang la en route wala téré bu melni banat suat nga xane way lay doon bo ci ma saane gis bo xane dañ koy sara téré bu day fess del ak mbind même way wi ak way wacca suuf digeenté bi dañ fi duggal lu bare bare bare nga xamne pour nga xam lu ne fu dekk choona lay lajat choona lay laj légi nak yoy yep amatul ay way légui buñ ko bëggé léral dañuy bind way ci barabam mu sel set dara bañ ko rax waye bép baat buñ ci bëgg wax lénen dañuy dem ba ci suuf ñu def ko fa dañ koy wutal ay mandarga yo xamné da nga ca daali mëna jubal xoc ta do jadd ta té do jadd fenn lolu liggéey bu am solo la bo xamné ya tuuton légui nak ma sha Allah yalla dogal na xam xam di gëna tassaro teet
5: jant ba fam ci
3: ñaare fam
5: lergue fam
3: legi xam xam yoyu dem nañ ba fam gënon ak yi ñu jëri ko ba legi lepp amna fi ma sha Allah tabaaraku ta'ala téré bobu gis nga moy juroom ñaarelu téré bi kon amna juroom ngal yu ko jitu te yépp ay mbindum sëriñ bi le mbindum cheikh ahmadou bamba ñu jël ko deppale ko ak mbindum jabono ji ba nga xane man na dem fu ne ndax an buñ ko bayiwon na melon boko joxe ñen ñi dinañu ci leen di joxe waaw boko yebbo ci yenn barab yi yenn bibliothèque ci aduna fi bu fa nekk it bu ca borom xam xam yeme nam ca wara gaaw jeriñu du jeriñu non kon liggey yi liggey yu ama am solo la liggey yu reey reey la liggey yu mata jappale la denkaane bi nak bo demé ci téré bi ma nga ca xatum témér ak ñeen fuk ak juroom ñent ñun limaré ko ci ñun numéro 40 ay wax la yu bari ci bokku bu ci nek dañ koy numéroté wasiya yi Mukhtar بامتثال أوامر الرحمن نون لنكو تيتر وصية لمختار بامتثال أوامر الرحمن ab denkanel bo xamne ñu wax muxtar lañ ko denk li muxtar waye mi ngi wax ni ngi koy denk lu jëm ci top ndigeeli sunu borom top ndigeeli rahman kon denkané bi seigne touba moko denk moko denkané kam ko denk ñepp la waye muxtar la doon waxal tuddu muxtar la doon waxal lim koy denk nak moy li julit bu nek wara denk maromu julit rawati nak bu fekke amna yenn rapport dox sen digeenti muy sa talibé wala muy kosaña digeel muy diko xir ci yalla diko fatali sunu borom diko fatali li war dugante mak mom ma ngay dugg ci denkane denkane ba taxuko jurom ñette way rek la taxuko bari waye nak mat na khasira ndax khasira ca fañ koy natte né nañ faaw dana mat jurom ñaari way jëm kaw kon mom jurom ñett la kon mat na khasira alayka ya muhtaru bimtisali awamir ar-rahman zil jalali وباجتناب ما نهى عنه أبد إن كنت مشتاقا إلى نيل الرشد واعلم بأن منهما ينال منافع الدارين فيما قالوا ولا تكن مخالطا ذوي الغفول بل كن مصاحبا أخي ذوي العقول ولا تكثر الكلام والمنام ولا تكثر الشراب والطعام ولا تكن مستعملا الا بما يوافق السنه فيما علم وعلم بان كل فعل يقع بخلف سنه فليس ينفع فدم على العلم مع سؤال عن كل شيء كان ذا اشكال رضي الله تعالى عنه inkane bobbi jurom ñetti way la cheikh ahmadou baba moko denk ku ñu wax muxtar bari na fi nak denkane yo xamne yi muxtar la yëm man na nek menn mi ndax nit ci señ bi waxe da ngay xamne ki kumu safo la da ngay xamne kumu naw la du ñak inshallah bi mom lañ ma yonne sakuma def ci waxtaan gën ko tekkil ñi nga xamne arabiya bi suri wuñ ci waye yi ci def dina ci ñew ndax amé nan solo ni bi amé solo waye na tambalé ci bi nga xane mom lañ laaj tay gi señtu ba dafa wax muxtar ne ko maangi lay denk ci top ndigeeli sunu borom mu magni maangi lay denk ngay top ndigeeli sunu borom mu magni wayu ñeek lu rek lay wax alayka ya muxtar bimtisali awamir ar-rahman fil jalal maangi lay denk ci top ndigeeli sunu borom mu magni lool nak lu ko denk même boudé ce serigne ba nga sukku yebul yaatal ko ci sa bop mu sañ la digel sañ la tere bu la tokkolo yalla waccio na bi waye ma ngay wey yemu fa de bobu ci nabi ma naha anhu abad in kunta mushtaqan ila nal rashad fam ko topplo yalla dako watandikolo lepp lu yalla tere dako watandikolo lepp lu yalla tere watti nabi ma naha anhu abad li yalla tere de ko daw waye li yalla santane de ko def munoko li ma wax nak su fekente ne beug nga am ak njub defal li rek moy may ak njub motax bu neko in kunta mushtaqan ila nail ar-rashad su fekke sop nga ak njub su fekke beug nga tege ci yoon so beugge bu ëllëgé boral sa borom mu gëreem la del watande ko yimu téré waye del top yimu ay ndigeelam del top ay ndigeelam dafa melni fi bu fi yamone rek waccio nak mom wax ci doyna seuk legui nak kon day def ci muxtar mi nak mu jema xamé nak lu yalla diglé ak lu yalla téré loray makoy defé hein waye mang koy gëna ñaax ci top digël yalla ak bayyi téré ñettal way wa alam bi anna minhumā yunālu manāfi'u ad-dāraini fī mā qālū Cheikh Ahmed Bamba waxna makhsar mi ci denkané bi né ko ci ñaar yi mala wax muy top digël yalla ak bayyi téré ci ñom ñaar ñoñi ci lañuy amé njëriñul aduna ak njëriñul al-akhirah ci top yalla ci top ndigeelam ci bayyi terem mom sun borom ci lañuy amé njëriñul aduna ak njëriñul al-akhirah mu nek lool la ñepp wax loolii kenn wuté wu ci ñepp ko wax kon bokki li denkaan bi keu ëppna bayé ak muxtar ëppna bayé ak muxtar dama xone muxtar la doon waxal waye wax ji julli di yépp ci yépp ku ko gis te fasiyene teunku ci mom lu ci muxtar jeli
5: teunku ci FM
3: kon señtu ba muxtar la doon waxal waye ñun ñepp la doon waxal mang koy labiré nak ci ni mi doxé ci adundam ñam wara jaxaso ak ya jar xartank tubey ak ya ko jërut ak ya muy téggi ak yoy ñentel way wi mang koy wax ci ñima ta jaxaso wala takum mukhalitan dhawil khuful bal kum musahiban akhi dhawil uqul dana ko muxtar bul and mukk ak ni sagane la len war ghafla insan ghafil moy ku saggan ku yegut dara ku negligent moy insan ghafil nena ko bul and ak ku melni ku saggan ku negliger ay war waram nena ko bul and ak mom wala takum mukhalatan dhabil ghuful bul and mukk bul jaxaso mukk ak ku saggan waye na nga and ak ko xellu ku amum xel te diko jefandiko nga yoon yim ko tegal liñ de conduite yim ko jox yi mbokki julit buna soxla nako bul and mukk bul jaxaso mukk ak ko saggal na nga and ak ku am xel te diko jefandiko nga ma ngay wey diko tek ci yoon wala tukassiril kalam wal manam wala tukassir ash-sharaba wat-ta'am neena ko lek mi ak naan mi ban da ñak fi kuy dund waye bu ko bari de ko yemalé el yemalé say lek ak say naan lool nak lu bari da ci aji même mbirum wër gi yaram sax day daali dugg ki samonté wër gi yaramam day xam nu muy lek ak yu muy lek kon ki la ne bul baril say wax bul baril say nelaw bur baril sak lek ak sak naan ki dafa bëgg sëj dundu nga valoriser ko lepp am njariñ dara lu lor bañ ci ne bul baril say wax gis nga wax ju bari ni ñaké solo wala tukassiril kalam wal manam wax ju bari gis nga dim ñaké solo gis nga nelaw yu bari ni mi mëna jëlé temps ak wër gi yaram nelaw dana dem ba sax andi la ay xébal bu uppé lu upp rek daal di yaq motax yoonte bi newna khairul umuri awsatuha nelaw baxna lek baxna naan baxna yoy yépp dafa bax wax mënta ñak hein waye nang koy yemalé nang digg doomu nelawal rek lu la mëna sammal sa wër gi yaram lekkal nanal lolu mana samal sa wir gi yaan say waxe del wax faras wala nga noppi lolu lu bari njangle mu bari bari ni ci bir li jurom ñetti way dong la waye boba gonte ayat alquran bum tollon nga andiko hadith bo ci deg andiko day muju nek tere bu mag te jurom ñetti way kep la kon bul baril say wax bul baril say nelaw bul baril sak lek ul baril sang nan yi dara munu ci ñak waye bu uppe rek yaq ma ngay wey ci juroom bennel woy wa wala takum musta'milan illa bima يوافق السنة مما علم خم غن نكو توف نديغل يالله نانا كو باي تري نانا كو ñaar yi ci ngay mëna amé ñëriñu aduna ñëriñu alakhir hmm ci mbirum jaxassom نانا كو بول جاخاسو موك اك كو ساغات ناغا اندك كو امو ييك كو ياو كو ام خيل مو رافيت تديكو جيفانيكو واي ساي واخ ديكو يامالي day lox farata bay say nelaw del nelaw lolu mana samal sa wergu yaram way sax nanit del nan lu yam ndax lek ak nan lu ci ne day epp te lu ci epp rek lox yoy bam ko ko waxe mi ngi ñew nak même jaamu yalla yoy sax ak mi muy dundé munako jullit nak da wara saxé ba dundalale sunna ci ak gundam luñu gis ci dundam wala takum mustamilan illa bima yuwafiqu sunnata mimma ulima kon dako yegal fi depp ak sunna sunni gis nga mbokk yi nga xam sax dañuy jëm nek sunni duñ def ne sa mas nga xane buñuy sol dañuy sol luy bubu sol dara ju reuy jox ndey bubu ngay dox muy diree ko ci suuf comme bour hein xolene bugum seigne touba mom nga xane ben photo lañ jam dafa gatt da rek bugum sunni day xajala yel bi rek wa xajja ndax nak julit dafa wara nek ku am yitté ko am yitté ci limi def té xam nga ni bubu mom ne ci ko bolé dox bu am yitté muy bubu mom faaw nga lem ko yor ko ci sa loxo tay xam noy doxé waye bo beugé nek ku fitna wu ko xam day woné himma ci limi def ah faaw nak nga defo sunna yonenté mom salawatullahi wa salamu alayhi defutone lenn dul ko jëru ndax borom mom moko don won yalla xam lepp yonenté yalla moko won amu xam kon mom dawutone def lenn lu ko jëru lam don def lepp lu ko jaron waaw ko jaram la kon nenako ya muxtar lepp li ngay def ni xel ba defale ko ak sunna wax nga bi an kull fi'lin yaqa'u bi khulfi sunnatin falaysa yanfa'u mu melni sax nek ak sunni depp ak sunna di roy yonente bu melni dafa nek lo xamne dang koy def ni rek ci sa cioba rek lolou la nuru ndax amna ci julli bi ñu bari ñoo xane yoy duguñu ci amna sax ñoo xamne xawma nak ci ñi koy def la xawma ci ñi def la waye dem nañ ba sax am ci lo xamne ñi ngi koy batal ay mbokk yi roy yorante bi ci lam doon def lepp ci waxinam ci doxinam ci lekinam ci solinam ci lepp lu ñu war
5: ci FM ci ñere FM lergue FM
3: sun borom mi ñu bind mo ñu roy lo yorante bi salawatullahi wa taslimatu alayhi kon lolu seigne touba leral fi nena ko walam bi anna kull fi'lin yaqa'u bi khulfi sunnati fa laysa yanfa khamal ne yow muxtar lepp lo xamne ñing koy def te deppeli wuñ ko ak sunna du jeriñ ka koy def fa laysa yanfa kon daline leer ne deppele sey jëf ak sa lepp ak sunna yolente bi ndekete du luñuy def ak plaisir dedet du lo xamne rek ku ne man nga ko def rek kinu mu la nexe bu lu neexut nga bayyi yalla moko santane ci toplo gem ñu toplo yonente bi waye ñu wax na fi ak ki mu doon denk neena ko xamal ne sunna yonente bi mala roylo bi mom la ñu yalla roylo te jep jef jo xamne deppul wuñ ko ak sunna yonente bi falay seen fa du jari falesel fa du jariñ lay tek manam du jariñ ka koy def wa'lam bi anna kull fi'lin yaqa'u bi khulfi sunnatin halay seen faaw du jeri moy wa ci mujju nak moy fadu ma ala ilmi ma su'ali an kulli shay'in kana da iskali lemu ko denk dengen ko taqwa la ko ñu ko fatali top ndigal yalla yi bayyi tere tek ko ci yoon yu leer nañ ni nak ñam bëgg sax mu and ak ñoom ña nga xamne and ak ñoom mo koy dimbali ci baax wax na ko ñoña ña nga xamne ku bëgg wax do and ak ñoom neena ko moytul ba ñi ba nopp nak xamal ko ne ko nak mbolem yi ngay def ci yu baax nak lepp lako ak sunna ci na yelente bi boko du ko defu lu baax lo lepp du la jari walay seen fam waye nak li li meunta ñak ci julit bi nak mu jangé mu sakku xam xam tek li ngay def lepp ci xam xam mom ab denkanem du ñak mukk sakku xam xam motax way mujju neena ko fadum fadum moy na nga sax lepp luñ lay sax lo nak bëggu ñu nga bako fadum moy na nga sax ci xam xam sakku xam xam bul japp ne ki sakku xam xam dana dem ba nopi war la wudul jeex do wacc xam xam du doy kon fadu ma lay sax ta ma su'ali an kulli shay'in jang na mok laaj ñu and
6: fasalu
3: ahla dhikri in kuntum la ta'lamun kep ku jang ba nopi am kers ak laaj ta xam xam du rafet du sel ndax ken mën ta xam lepp faaw nga ag ci lo xamne dana leunt ñu ci baane nako fo agge ci lu la leunt xam xam bobu bo agge ci lu la leunt dalal di wëri ku lako mëna léral fatum ala al ilmi ma su'ali an kulli shay'in kana dha iskali bokki denkari makhsar bi en la ci denkani yi ma gis señ tuba denku ko ay nit way mbokki denkani bi waxuko ci yenn qualité yum yor mom señ tuba waxuko yenn qualité ci mom waxuko it len xiruko ci kenn kudul yalla xiruko ci len ludul jaamu yalla fonkulo ko len ludul yoy yi yuko yombalal ak jaamu yalla ak yu tax mu tek ko ci xam xam ci walu andandoy ndax nit meunta ñak am ñu muy andal ñu muy jaxassol neena ko moytul ma ñi dana faral denkanel bari and ak ku bëgg aduna wala and ak ko xamne xel ma dafa gatt te ñaaw wala and ak ku bëgg aduna rek bëgg aduna wala ku bëgg alal wala ku tayel yoy yeb gis na ay denkan mi yo xamne da koy moytul mom dal da bëgg ngay and ak ku yiw ngay and ak ku bëgg lu baax ngay and ak ku jup ndax mu wal la ak jup koku dalay yok ak jup waye amul lenen lum lay wal waye bo ande kete def mom tam lam am dong la mëna wal te neena ay andalo dañuy walante lol mom borom xam xam yi wax nañ ci batay kon denkaade makhsar bi mom fofu rek lañ ci yam inshallah benen yoon yenen denkaan yi nga xamne même makhsar mi lañ ci tuddu dana ko andi li tax mo bëgg ñu andi ñent yépp ñent la ñent denkaan la yo xamne waw ñent la wala juroom la juroomi denkaan la yo xamne denkaan bu ci nek makhsar la ci Seyd Touba tuddu waye mbokk yi dafa melni ben la bu ko deglu bu ñeex panté nañ ci ak gudday waye bo ci jang danaka la nga gis te be rek ngay gis fi ci lu bax la lay xir dila moy ci lolu bon dila xir ci yalla dila soñ ci jaamu yalla ta xamal na la jaamu yalla sakku xam xam mo koy wërel dila moy ci loy nga nagu bul nagu lo jub lo tege ci yoon lo man jaamu yalla bum yag mukk ba nga naw so jël jappal na defu go dara yi rek denkane yep men manam nga ci gis kon inshallah fofu lañuy taxawal bobu ba benen yoon ñu indi benen ma sha Allah tabaarak wa ta'ala ma ngay ñew nak ci sunu téré bobu nga xamne ci lañ nekkon muy majma'u nuraini fi fawaidid darain majma'u nuraini fi fawaidid darain momitam nima baxo def mo nek ci tire bu ma ñewate di fat la ma wess won li du ko jatt ak kon doxine wi day yeex waaw ma ngay xam la ne rek yemon na ci fa seigne touba don jangale mbiru mashura andi won na ci ñetti way yo xamne yañi fonk ci ashura yeb andi won na ko ci fi yawmi ashura ashran tattasil bi hasnatani walaha fadlu luqli sum salli sil زر عالما عد واكتحل رأس اليتيم امسح تصدق واغتسل وسع على العيال قلم زفا وصورة الإخلاص ألفا تقرأ لولو اللي وناك ما غير دمت باشا توب تتيري بو مجمع النوريني
5: جنر افم الارج افم
3: اندينا جنيه ñaan gi de dañ ko jang ci ndial benuk atmi waman khara'a hadha ad-du'a fi awwal as-sana wa hiya al-laylatu al-ula min shahr muharram guddi ga ñeek ci wer muharram ku jang ñaan gi lam yaqrubhu shaytanun fi tilka as-sana shaytané dalay daw ci at moma lol nak ko meuna am am nga lu bax am nga lo am solo fexé ba saytane diru atum lemb fum la seen laq wala mu daw lolou nit amul lu ko gën ñaan gi mo nek ni wa allahumma la ta'mal allahumma antal abadiyul qadim al hayy al qayyum al karim al hannan al mannan wa hadhihi sana al jadida as'aluka fiha al ismata min ash shaytan ar rajim وأعوانه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال فيما فيها بما يقربني إليك ويرضيك عني يا ذا الجلال والإكرام لهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وأستكفيك مؤنتها وشغلها فلا نيانغي كون نيان لا كو خامني تي غودي كي جيك تي اتمو ييس لنج كو جانغ njariñ li neena at moko def at moma setan da lay daw ma ngay jall ci la ca top nuk tatun lañ ko titiré nuk ta moy wax jo xane buñ ko waxe bo wax ja daano da lay dugg day japp manam day dugg ci sa xol da lay neex ta da ngay dadi sawar ci wax nuk ta bi moy amna sax yenen kon nukta bu ñëk bi neena al adabu thalathatun al adabu ma'a allah wal adabu ma'a an-nas wal adabu ma'a an-nafs neena teggin ñetti xéet la danañ tegginu ak yalla danañ tegginu ak nit ñi waye danañ tegginu ak sa bop sa jëm ji kon ku ne war na xam ñetti xéeti téggine yoy nuñuy téggino ak yalla ak nuñuy téggino ak ñi ngi dundandol ci penc ni ak nuñuy téggino ak sa jëm ji ba ngay ñew di leral fal adabu ma'a allah talabu ridahu walaw bi sakhati khalqihi neena téggino ak yalla moy yitté wo lepp lu lay may ngeureumam donte merum bindef ma nga ca non lañuy téggino ak yalla lulay may ngeureumam dal na la jaral lu ne don ta day tax keneen merale ba ca top muy al adabu ma an nas an tu'amilahum bima tuhibbu an yu'amiluka bihi ene tegginu ak nit ñi moy ngay jiflante ak ñoom na nga bëgg ñu jiflante ko ak yow ok li xel fa da ko nang hein li ni xel da ko nang ndax nit mbokk yi nee nañ bëgg lu dul boppam ko bëgg mu fonku la rek fonku ko bam yegg ne fonku nga ko bu xamé ne fonku nga ko rek mu daal lay fonku daal di lay rus ay nit ki bu xamé ne yow mi dang ko sofantal da nga doyedel mbirem mëno fexé bam fonku la kon bo bëggé nit ñi naw loola naw lo leen bo bëggé ñu fonku la fonku leen bo bëggé ñu waggar la waggar leen tegginu ak nit ñi moy ngay jëflante ñoom na nga bëgg ñu jëflante ko ak yow da di yom lolu mbolé ñi nga xamné dañuy jàngalé mbirum teggine ni lañ ko waxé war më ci na joxe dal haaji ñewu na fa ci waxi borom xam xam yu bari waye ñom ñepp ño bokku luñu wax mu def nak ni ngay teggino ak sa bop wal adabu ma an nafsi habsuha ala ta'ati wa sawnaha an al ma'siyati neena teggino ak sa jëm nak sa bop moy nga tejj sa ciri nga tejj sa ciri nga tejj sa bop ci top yalla nga tejj ko ci ëpp top yalla wala nga tejj ko ci neegu top yalla nga xamne top yalla dong lay mëna def du mëna def leneen waaw nga tejj ko ci ëpp top yalla waye nga ñongal ko yit ci moy yalla nga ñowal sa jëm ji ci moy yalla nga xamne du ko man waye nga teunk ko ci top yalla nga xamne du mëna bayyi lenn lu ko yalla sant kon nit ki fexé ba xam luy taqwa mu teunk ci koko ma ngay tegginu ak yalla waye ma ngay tegginu ak bopam kon bokki li ke waxtanu Serigne Touba la ci bopam radiyallahu ta'ala anhu té ñun mourid bëgg nañ lool waxtaan señ waye waxtaan wi mi defal bopam
4: Tenière FM 88
3: waat na ni mu upp njariñ waxtaan yi ñi def ci mom ñun ñun ñi wax ñun ñi waxtaan waxtaan yi ñi def ci mom waxtaan yi mu defal bopam njangalé mam defal bopam moko gën moko gën waaw moko gën lool leer na ma nañ li mu la wax bu fekkon ben wax bi dog nga ma sa nga am ci mom dem ba ci Allah ba nga dekk fa da nga am ndam ku dugg aljana bu ëlëgé du xolé dana la gis ngay xex ba teunk sa bop ci top yalla ta di ko téré moy yalla hein teunk ko ci top yalla di ko téré moy yalla ba nopp fexé ba baña amel menn mindif ak di jëfëlante ak ñoom ni nga bëgg ñu def jëfëlante ko ak yow bokk li ñett xéeti téggin yépp bu ko dajalé kenn gënul la nek julli kenn gënul la nek julli ñett xéeti téggin yi téggino ak yalla téggino ak nit ñi téggino ak sa bop téggino ak yalla moy di def ngeerëmam tay ba tan ak lu ko mer la di def ngeerëmam donte nit ñi dañ ciy méré bu dé nit ngay jëfënte ak ñom la nga bëgg jëfënte ko yow waye sa jëm ji sa cër yi nga diko téré moy yalla waye diko nak ci top yalla li la né bu fekkon li dong nga jël ci Serigne Touba yam ca kette man nga ci jëfëndiko sa giru dund da do jadd yoon waaw do jadd yoon
5: Jant FM
3: ma sha Allah tabaaraku ta'ala kon loolu batay nukuta la benen nukuta nuktatun ukhra النفس لها صحة وسقم وحياة وموت نانا بكان داي دا نا دوند دا نا راغ دا نا وير دا نا ووب دا نا دي صح بكان امنا وير امنا راغ امنا دوند امنا دي mu de leral nak bu ci nek naka la bakkan di dundé naka lay déré naka lay woppé naka lay wéré mang cey ñew batay yi yu am solo la mang cey ñew صحتها بالحكمة نانا بكن اك ويرم نينكوي جيلي سي حكمة حكم حكم لي واخ يو سلي واخ يو باخ ييغا خامني داي دوجو خول واخ يو باخ يي دوجو خول ها بوكو بغي ياتال القران اك حديث اك دوندوك ماغ نيو باخ ني دوندوك نيتي يالا يي كو بغي ياتال نانا لولو موي اك ويرم wasaqamuha ak raggam nak raggu bakkan nak bil jahli moy reer bo beugé sa bakkan rag rek da ngay reer nangula dundu ci reer rek bo nangul dundu ci reer rek sa bakkan ci ak rag lay xal di nek kon dundu bakkan mi ngi ci hikmatu moy xam xam dundu ak manam raggu bakkan mi ngi ci reer ak dundam nak hayatuha bi an ta'rifa khaliqaha bid dalil wal burhan waxna la ak wërem waxna la ak raggam mu ne la ak dundam nak moy nga xam sa borom ci tektal yu wër yo xane amu ci ben sik sak nga xam sa borom ci ay tektal yu wër wër li motax xam xamu tawhid ñu def ko muy xam xam bi nit ki wara ñëk geus xam xam buñ leen de rangalé buñ leen de tek comme niñu gëna amé solo manam niñ leen wara yitté wo dañuy wax né xam xamu tawhid mo jitu ci xam xam bi ndax moy xam xam bi lay xamal yalla bi la koy won la ay mbirëm xamal la ko dox la ci ay tektal ba nga am lo leer nañi ci aduna fi dafa am borom ta borom mo tey lepp ci loxom lepp lu ci nit man lum la denk lu tuti yi fañ sa jam ci ko mané ta yag da na ko jël lolou mo lay li lay xamal lolou moy kenn soxofi yalla do nga ni sax xam xamu tawhid mo lay topal yoyu dila ko won dila ko leralal waaw ba nga dem ba xamne ha kon kan yi fi dara neubutu ci lepp leer kon nekati lepp yalla ko mom yalla ko bind waye yemu ci rek da ko tey ci loxom mo koy saytu mom dong nak moko maîtriser ku ci la nga xam lu tuté la lolu yalla dink dunduk bakkan kon dunduk bakkan mi ngi ci mu am ay joxoñ yu leer ci borom yalla jalal wa sa kamalu way ak deham moy mu reere yalla ci la musul yalla neenu ci la musul hein kon bakkan a jar nañu xam ak wërem ci lum ne xam mo koy taxawé ak raggam ak reer mo koy taxa rag moy febar bo xamne xamuñu fu yaram wi fu nekk ci yaram bi dal dafa rag borom di wow rek waw ko kong meunta lek buñuy nelaw du nelaw xamuñu fu rag ga nek lolou moy asaqam likoy indi ci bakkan likoy li tax bakkan bi rag nak moy de borom de reer waye ak dundam mom bakkan mi ngi nekk ci xam yalla waw mi ngi nekk ci xam yi nit wara xam yi nit mana xam ci yalla lolu ci lek dundam nek ak dem nak ma nga nek ci rere ko yalla jalla musa afdalul ulumi bil itlaq tawhid rabbina ala ittifaq wa ba'dahu at-tafsir lil qur'an thumma al hadith qalahu ad-daymani radiyallahu ta'ala anhu sunti wa non lako waxe ci musa ci jinan dana xam bi gën ci xam yu te jitu ci yeb nena moy xam tawhid wetal yalla lañ mëna xam ci yalla dal ku ne war nga fexé ba xam ko waaw nga xam ko niñ ko wara xamé diko ñepp xamé tax mo lay taxat tégué ci yoon moy tax nga wéré sunax kenn dootu la mëna nax tax li ma taxam xam nga ko waaw bu ko defé yalla na sax fofu neena xam ba ca top moy mu tafsir xam xam bi tax nga xam li alquran di tekki alquran bokki mu def lettre kan kanti ñun moy amul lettre bu joge ci mbokam mu nek fenn mum geje gis ba nopp mu bëgg denc lettre baña xam li ci ne kenn du def lool wa kenn du def lool bu la joxon lettre ne la diw mo la ko yonne ca saasa bu fekke man nga jang dang koy daldi ubbi jang ko boko mën ta jang la ngay dik def moy sol say dal gatcho sa kala wala sa kol dem wëri ku la ko jangal alquran mi len mbokk yi du len lu julub lettre ab lettre la bu joge ci kan bu joge ci sun borom mi lu bind waccenu fi am lu ko fi sant di nu fi jele mu yeex mu yeex mu yeex dañu fi jele te bu nu fi jele bu elege da nañu laaj mu fi nekké won kon lettre bobu moy sun problème problème bi deug deug moy xam li ci lettre bi ndax moy tax nga xam noy nekké fi bu elege ci lepp day yom te lettre bi kat bayiku ñu la koy wax ñu la koy tekkil worul de dang ko wara jangi comme ñepp xam lañ ci wax comme ñepp lolu moy li leer keneen ku la ko tekkil keneen ku la ko traduireal man la ca wax bopam te moy am sax man la ca wax bopam te lolu moy am kon fexel ba xam ko ci langue biñ ko bindé nga xamé ko ca ku lay nga yëm ci ñepp
5: ci ñar FM l'RGE FM
3: Cheikh Ahmadou Bamba bim ëndé nukta bobu jëm ci bakkan da ca tek lu am solo da ca tek al ilm thalathatun bena xam xam day ñett la ilm al yaqini wa huwa al mustafad min at tawatur ka ilmina bima al bahri neena xam xam ñett la ba ca jiss moy ilmul yaqin moy xam li xam gu wër nga tek ci sey beut lamb daj ko moy li nga xamne mbollem yuñ ci deg yépp dañu jugo ci li li la comme ni ngay xolé geej gi xamne ndox la nga lamb ko muy ndox nga as ko muy ndox nga mas ko muy ndox kenn mënutu la wax lenn lu wuté ak la nga ci xam nga diko gëm ta fekk na nga xam ci lu doya xam ilmul yaqin mu tekke aynil yaqin huwa lo xam dang ca tek sa beut huwa al mustafadu min nazar al ayn ka nazar al bahri moy lo xam dang ca tek sa beut comme yow mi tek yow mi dem ba gis ni li geej la waye gis nga ko xam nga ni li geej la keneen ku fa nek nan li leneen la duggé doko gëm doko deggal ndax sa beut mo la may lolou motax ñu ne ko aynu al yaqin aynu al yaqin bu ñëk bay ñu ne ilmu al yaqin bi ñu ne aynu al yaqin sa beut mo la may wala fa neene wedd gis bokku ci kon bind mi nak lima xon ci téré bi rek lima doon wax ci ndial ben gi téré bi bokku gu ci téré yi ñu tahqiq manam liggéey gu ñu ko bam deppo ak méthode yi yes ci lim bind téré wa am señ bakka dem xamna moko bind rek ma sha Allah bind mi rafet na waye bañ koy molit xamna ne fañ ko doon molé dama defen dañ ko photocopier rek ndax dafa bari araf yu naaw fimne lolu ma don wax ne mune xam xam ñett la ilmul yaqin wa ayn al yaqin wa huwa al mustafad min nazar al ayn ka nazarina al bahri lil bahri wa haqq al yaqin wa huwa al mustafad min al mubashara wa lolu la ca def dafa naw waye lerna wa ñom dal ilmul yaqin mo am ak aynul yaqin ak haqqul yaqin mom dara du ca def lam nga ba daj xol nga ba gis wëlbeuti nga ba xam numu démé dara loy laaj wala luñ lay nax amatu ci lepp nga xam ben xam xam ñett yoy xéta xam xam mo xam xam bu mëna doon nak bo fexé ba dajala ci ñett yi moy jël lam ca tek nak ci téré ba majmu'un nurayn fi wa'id darin moy ben lolu xane fa'ida lako fi fa'idatu ñi ngi jëm ci lu melni ngi sal neena ar-riya wa 'inda al-ghasali radiyallahu anhu iradatu naf'a ad-dunya bi 'amali al-akhirah sawa'an iradatuhu min Allah ta'ala aw min an-nas illa idha qasira bid-dunya al-'awnu 'ala ta'ati Allah aw yattasil bi amri al-akhirah wa asbabiha fala yakunu riya'an wa huwa 'inda al-gharafi iqa'u al-qurba li qasd an-nas wa kharaja ghayru al-qurba كالتجمل باللباس وكخراعة

0: لا يضره، لأن مجرد حب الإطلاع، حب إطلاع الناس ميل طبيعي لا معصية، ولو بطل بذلك لكان فيه تكليف. وحجياتك وحجياته ياتي خم خم الوافي وايدال تنجستال لا دون واخ تنجستال لا دون واخ تودنا سي اي برومي خم خم كوملي امام غسالي كوملي الامام القرافي امام الطبراني نيوم نييب تودنا لين اندي سيني خلاص سيني واخ سي مير مونجستال واي نجستال دال مبوكي بوكو بغي تنك واخ تنك تنك كو ريكلامن واي نداخ لي ما في ki yep munumako ben benal ci ci ay wolof ngistal dal mom yakarna ni mana leer ci wolof yomuta leer ci geren lang ngistal moy lo xamne bang koy def ñu gis la ba wax ko dog nga ci beggol ñu gis la ba wax ko lolu rek nga ci bëgg nari jaamu yalla nay leneen bu fekke dal yow ñu gis ko dog nga bëgg ba wax ko bo ci day amu tur nga am ko ca bo ci bu ci sa code de yok nga yok ci lolen lo ci am nga am ko ca waye dara yalla taxut lol moy ngistal lol moy ngistal bu fekke nak bang koy def yo da nga don jaamu yalla ah jaamu yalla taxon nga don def gannaaw bi nak nit ñi gis nañ ko wax nañ ko yow jublu woko ci won lol dara nekkalu la ca du ngistal ngistal dal moy la nga xamne ka koy def ñu gis ko dong mom la ci beggoon ba wax ko amna ño xamne amnañ wërseuk joxe yo mëna leen waye duñ joxe mukk fu wéet duñ joxe mukk fu wéet ci mbolo rek waaw buñu joxe dal ci mbolo ma lañ koy def lolou mo leen neex
1: mo lañ bëgg ci ñare FM
0: lergue FM bëgg nañ ak sax bëgg nañ manam ku leen di wax baar yu neex waye lolou mbokk yi moy ngistal ngistal da nga bëgg ko gis da nga bëgg ko wax ki nga xamne bëggul ngistal nak mom bu lay defal dara sax dana fexé ba neub ko dana ko neub ki nga xamne dafa bañ ngistal bu lay defal dara neub ko yalla dawal mu feñ da ngay daal yegne day frustré wu manam day manam du bëgg du bëkki jëfëm ji mu def ba nopp mu feñ nit ñi yek ko diko wax da ngay yegne mom begu ci contanu ci waaw lam ci beggone amuko ci wax da ron def rek da ron dimbele mbokam wala da ron def alal rek ci liggey bu bax bi nay juma ji nay leneen amna nak ño xamne legi loolu lañuy liggey waaw def na nangam ci juma ji waaw seddelen na nangam ci koor gi waaw nak loolu lañuy liggey waye mbokk yi loolu ñukoy wax war nañ ci seet yalla war nañ ci seet yalla même nit dana def lu bax beug ci lu bax kep ñu wax ko am nuñ ko waxe mu gis ci bopam mu gis ci bopam gis logo bopam nak man na wañu tiyabu ja man na tax jëf ji solom gëna wañi ko ya sun borom kon yow yaangi yaq yaangi mab jëfi jaamuru yi teyego ko am na ño xane loolu ñuy liggé dañuy def jëf ju wess ba nopp dañuy dem bay tudde nit aw tur wo xamne day mel def ta lu bax manam docteur juma yi mom moy docteur juma yi ndax mom ka koy def beggon na nga tudde ko non hein ki nga xamne fum deg juma ju nuy tabax fum deg neegu yalla fum deg lu bax lu ñuy def mu def ci loxom ndax beug na ko ko wax hein bu ko beugé day ah kon boko defé dang ko yok dang ko dimbilé waye bu fekké beug ko boko waxé boko siwelé bam gis ci bopam yaang koy toj yaangi wañi tiyabo na lolu lolu lu ëpp def la kon nañ gëna mando waaw nañ gëna mando ci jëfi jambur yi dem bay tuddi nit doktoru jakkay wala doktoru manam bayu jirim yi am na ñoo xare dañ nan doktoru jakkay tuddi nit bayu jirim yi da ka ko doon def bëggut ñu waxe ko nonu yoy yëpp rek ah ñom dañuy suxan ngistal hmm ma ngay jall neena wamina riya batay joy gu ci sal de ni sal mu nak solo momi serigne touba joge gu ci majma nurene fi fa dal neena wamina riya fi'lu ta'ati istihla'an laha

0: على النبي المنتهى مبصرين ما سلا من دائم المبشرين على النبي المنتهى مبصرين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتكفني يا رب ما لم ترد لي قبل انتهاء بالنبي مفضلي بسورة الفجر وسورة البلد وسمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمد يا من بامتاد لخير نقم إلى جنان قل يا منتقم.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci seen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tar mi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajj kat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorroïde ko xamne hémorroïde daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagali wutok hémorroïde bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorroïde bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorroïde diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorroïde colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safar la tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné wuro fa nek am nañu dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 am na ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu forox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci wote bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34. Insha Allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo. Amna ño xamné ulcère gastrique lañ am, am ño xamné reflux gastrique lañ am. Buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono, ñi buñ xifé lañuy commencé am choono, ñi liñ lek day melni da fay gennat. Lolu moy reflux gastrique. Kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla. Amna ño xamne prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué. Am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko. Prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la. Ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34. Mure diwan Dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose. Rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp. Budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi meuna jot seen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam. Ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram. Ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne goitre lañ am. Goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoyu rek ñu gindi la insha Allah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie. Suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolou kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagout ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man lañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rir suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ovarien yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wo leen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakou ferraay bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
2: bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوهد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتموا أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم

وخرجت جننا ثلاثه اشياء نتيف ام ذلك تي لول ولف لونو فان ذلك الخيدي ولف بوبله تنك على استثنائيتك سيبتي جامون ابولو مو اناشن بني جيجنال وما اغلا خم لا نتي في ددي صوبكو من اسامي تي اي تور ومدارون ak mudara fakh lu mudara olif bo minef nako fi akhirin ci mujju lo ñeel ko intralun ak rag anha mom laysat ka khayriha deet laysat deet ka khayriha mu melne ludul mom zakatu tudna sa ana ay mbiram neena ci yoy mu la waxon nak neela defna rafay ci dam defna nasabe ci fatta defna khafedi ci kasra defna sukuna ci jasmu defna jasmu ci sukun bok néen dafa am ñett mbir yo xamne génné na ci loolu moy jamm bo xamne mom lañ ci doon jamm and salim moy mbolo mo xambolam jigen la ngena muslimatun ay jigen yu bari mominatun ñu gëm yalla ñu jigen yu bari xanitatun ñi jamm yalla ñu jigen yu bari amna dal bo jamm mu and salim fofu du yor atté bé mo lay wax ak li nga xamne malaayen sharif la moy lo xamne tour yi nga xamne du soppiku nga xamne toujours ben masque bañ ko masalé ci mujjenté ko faf lañ koy masque aw tour la ngam du sop ben ahmada xamné alam na di tour fofu du sopiko kon masque fu mu meuna fété ci walu arab bi doone ila da ko jitu wala min da ko jitu ba tax nga def ko ahmadi dédé toujours rek fam nek du fa sopiko kon yoyé tour yoyé xéetu tour yoyé bokku ci ak fer mu daara bo xamné mujjenté ga da fa rag nga xam dafa nek motalul akhir nga xamne wax na akna moy bo xamne harfa ila dafa ben ci harfa ila dafa mujj ci mom mo xam waw la wala ya wala alif kon yoy nak joxon na la ci ay misal tudon nako neena motax kon legi di jar ñu tay delu xana kon nak ñu tanku fofu may la ngeen nafarat bind bi topat ko nax bi di topat ci la ñu wajal yobbu lu tay ñu yobul tay ñi nga and ak serigne salou mbacke mom serigne fallou serigne chouaye bu mo ubil ñuko ci xatiya gi ne tanke wala xad karam.

وبلغني نتلنا ما قبرنا ما وصحت ويرنا أن أخاه نكم بكم مشي إبراهيم دام الدارو من يوم غاب تبيس من خمين فردنا أسيق سرنجبا إلى يوم رجوه ببسم دلسي لم يترك مستباي لا صباحا وهم سبا ولا مساء ولا نغون ألف جن من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نانا نتل نجمني شيخ إبراهيم دام الدارو بسن بي دمي بني من يوي سبا نغون ساسون دانا دف صلاة على النبي تيمير يون جن يون ألفان نخم سبا لدنا دف صلاة على النبي جن يون ngon gi da def salat ala nabi jinn yon nen na ki sira bi ci melakan yu la ko don waxe nak na xam ngeen salat ala nabi dafa bari ay sira do ver nuñ koy waxe mom nak bi la dan def allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الدنيا وبعد الممات بعد قتل مصحف جناو jeexul bepp kamel xam nga serigne bi ba legi bo demé Touba nga dum ndiaré mi dëkk serigne bepp sa yuñ xey suba julé suba nañ jang kamel tisbar nañ ko def takusan nañ ko def geeda nañ ko def yépp da dañuy jang kamel néna sa yuñ musan jang kam buñu paré rek dana def jooni salatu ala nabi ci si xabi ma wax legi dana ko def mo xam suba la mo xam ngon la mune allahum ya sunu borom sall yal na nga doli xewal ala sayyidina sunu sang muhammad wa ala ali sayyidina muhammad ak ñoñu sayyidina muhammad salatan julli go xamne tun diina danañu musal biha ci mom min jamil ahwal ci mborum titi wal afar ak gak yi wa taqati dana fajj lana ñel ñu biha ci dara jam jamiul hajatam walam ajay wa tutahiruna dana ñu labal biha ci mom ci dara jam mi yantu sallallahu alayhi wasallam min jamil sayiat yum walam yi ñaaw yi wa tarfahuna dana ñu yekati biha ci dara jam yantu bi hinda ko fa yow sunu borom ahla dara jar ci ngeen ja kawe ay dara jam wa tubliquna dana ñu jotal biha ci mom aqsal khayat ngeen ja sori yamo waya min jami'il khayrat mbolam yiwi fa hayat ci dund wa ba'da mamat ak ginaaw deega ba'da khatm musafin ginaaw jeexu bepp kamil amal musaf mun kamil ban fa kana nekkon qa'iman di sax bi hudur shaykh ci tew señ bi sabahan wa masan yi señ bi nekk mu kamil bi def saxon suban gon wa amma salatu dal julligi na fama kana nekutun da'imatan den di sax fo yumkinu dana jappane an yakunu mu nek idmana ci sax bi amri sheikhi ci ndigal serigne bi aw bi amri hazil khalifa wala ci ndigal bi khalifa salih ji aji bax lana nasi ki aji labira hirsan ci akker ala salamati sheikh ci mujjuk serigne bi ci mujjuk serigne bi wara jofi ak delu sem nena kami mom saxon na ci nekku señ bi señ mom bimu fi nek kami mom dañ ko an jang suba ngon way nena julli gi nak man na am señ be ko digle man na am cheikh ibrahim moko digle won sa fi mi ko tole hazil khalifa bi khalifa kon cheikh ibrahim mo ñeuk nek khalifa señ touba khalifa moy ko wotu ndi ci barab rek señ bi mi dem ci tukki bi comme niñ ko waxawon fofu ci djewal dafo cheikh amadou mustapha cheikh mahamoudou fadal